0: මේ ප්‍රෝග්‍රම් ගමිගෙනස්තෙනි නොවල්ටි ප්‍රින්ටර්ස් ඇන් පබ්ලිෂර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්ොන් ශායි කොෆවා හුසෙන් අබ්දුල් රහමාන් හුසෙන් ඛතීබ් තකුර්ෆාන් තර්ජමා කුරෙවි ފާފަތަ ފުއްސަވާ ކަންތަތަ އަދި ހެ ޢަމަލުތަކަ ލިބެނިވި ސަވާބ މި ފޮތުކަ ވާލިޔުތަ ކުޝާލަދޭނި ހަސަން ހަލީ
1: ބިލުތަ ދައްކަން ފަސޭ ގޮތެ މިޔޮތީ ފަހިޕޭ އެޕް ބިލުތަކަން އަރަ ޖުމުލަ ޢަދަދު ފަހިޕޭ އެޕަ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްލަ ދެން ހަމަ ހުރިހާ ބިލުތަކަ ފައިސާ ދައްކާ ނިންމަލަން ވި ފޯނު ފެން ގައިސް އަދި މީޑިއާ ނެޓް ބިލަކަސް ދެއްކޭނެ ރީލޯޑް ރާސްޓަސް ނުނީ ޑޭޓާ ޕެކްވެސް ނެގޭނެނގެ ಮೀ ಹಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟೆ ದೆನೆ ಮಸ್ ದೆಬಾವ್ಯಾರು ಬಿಲ್ನು ದೆಕ್ಕಿಗೆ ಲಾರಿಯ ವೀಣುಯೆ ನೇಂಗಿಗೆ ಉಳೇಕ ನುಜೇನೆ ಹುರಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟಕ ಫಹಿಪೆ ಮಾ ಫಹಿ